Šajā žargona džungļu sērijas epizodē aplūkosim vienu no Eiropas Savienības darbības stūrakmeņiem – Eiropas Savienības līgumus. Tev tie iespējams nav sveši, taču papētīsim sīkāk, kas tie par līgumiem un kāpēc tie ir tik svarīgi. Eiropas Savienības līgums ir juridiski saistoša visu Savienības dalību valstu vienošanās. Šādos līgumos ir izklāstīts, kā Eiropas Savienība darbojas, ko tā var un ko nevar darīt, un kā tiek pieņemti lēmumi. Ja valsts paraksta un ratificē Eiropas Savienības līgumu, tā piekrīt ievērot līgumā izklāstītos noteikumus. Proti, pildīt Savienības tiesību aktu prasības, sadarboties ar citām Savienības dalību valstīm, un kopā strādāt Savienības iestādēs, tādās kā Eiropas parlaments. Līgumos noteiktie pienākumi ir saistoši. Valstīm līguma noteikumi ir jāievēro. Taču Eiropas Savienībai ir arī nesaistoši dokumenti, piemēram politiskas deklarācijas un pamatnostādnes, kas dod ievirzi turpmākai rīcībai. Eiropas Savienības tiesas nevar likt dalību valstīm pildīt šādu dokumentu prasības. Stāsts par Eiropas Savienību ir stāsts par valstīm, kuras pēc kara sanāca kopā, lai turpmāk dzīvotu mierā un pārticībā. Viss sākās pagājušā gadsimta 50. Gados, neilgi pēc Otrā pasaules kara. Iecere bija vienkārša, taču iespaidīga. Valstīm, kuras ekonomiski sadarbojas, ir krietni mazāk iemeslu atkal sākt karot. Pirmais nozīmīgais atskaites punkts – bija 1957. Gada Romas līgums. Ar šo līgumu aizsākās Eiropas ekonomikas kopiena, kuras uzdevums bija ciešāk tuvināt dažādu Eiropas valstu ekonomiku un likvidēt šķēršļus, kuri kavē tirdzniecību. Mērķis bija veidot kopēju tirgu, kurā notiktu preču, pakalpojumu un naudas brīva aprite, un kurā arī cilvēki varētu brīvi pārvietoties. Ar Romas līgumu neizveidoja tādu Eiropas Savienību, kādu to pazīstam šodien, taču lika stabilu pamatu šādas savienības tapšanai. Pagriežam straujāk laika ratu līdz 1992. Gadam, kad nāk jauns pavērsiens – Māstrihtas līgums, ko pazīstam kā līgumu par Eiropas Savienību. Tas bija Eiropas Savienības oficiālais dzimšanas brīdis. Šis līgums neatiecās tikai uz ekonomiku, ar to tika dibināta politiska savienība. Turklāt tas pavēra ceļu vienotajai valūtai eiro un iedibināja Savienības pilsonības jēdzienu. Tas nozīmē, ka cilvēki no šī brīža ir ne tikai savas valsts, bet arī visas Eiropas Savienības pilsoņi ar tiesībām dzīvot, strādāt un balsot pāri robežām. Pēc Māstrihtas līguma pieņemšanas Savienība turpināja augt un pielāgoties. Ar 1997. Gadā parakstīto Amsterdamas līgumu tika ieviestas izmaiņas, lai veicinātu raitāku Savienības darbību, un tas palīdzēja sagatavoties jaunu valstu uzņemšanai. Amsterdamas līgums arī piešķīra vairāk pilnvaru Eiropas parlamentam, un tas nozīmēja lielāku Eiropas demokrātiju un atbildību attiecībā pret pilsoņiem. 2007. Gadā tika pieņemts Lisabonas līgums. Tā ir pati jaunākā vienošanās, kas nosaka Eiropas Savienības darbību. Ar Lisabonas līgumu ir racionalizēta lēmumu pieņemšana, nostiprināta gan Eiropas parlamenta, gan Nacionālo parlamentu ietekme, un Eiropas Savienība ir kļuvusi pāredzamāka. Pateicoties šim līgumam, Savienība arī ieguva pilntiesīgu Eiropadomes priekšsēdētāju un Savienības augsto pārstāvi ārlietās. Citiem vārdiem sakot, spēcīgāku līderību pasaules mērogā. Eiropas parlaments pats līgumus nesagatavo, taču dod ļoti svarīgu ieguldījumu to tapšanā. Parlaments pauž Savienības pilsoņu viedokli, un tam ir jāapstiprina daudzās izmaiņas, ko nes šie līgumi. Laikam ritot, līgumi ir vairojuši parlamenta pilnvars gan attiecībā uz likumdošanu un lemšanu par Savienības budžetu, gan Eiropas komisijas vadītāja izvēli. Parlaments strādā arī pie visām izmaiņām līgumos. Valstu valdības vienojas par izmaiņām, savukārt ar parlamentu notiek apspriešanās, un tam ir jāpiedāvā sava nostāja. Rezumējot,
Eiropas Savienības līgumi ir pamatā visam, ko Eiropas Savienība dara. Tās ir saistošas vienošanās, kuras nosaka, kā Eiropas Savienība darbojas. Sākot no tirdzniecības un monetārās politikas, līdz pat klimata politikai un demokrātijas principiem. Turklāt Savienība mainās, un līgumi mainās tai līdzi. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

Māstrihtes līgumu vēlāk uzlaboja ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Amsterdamas līgums tika parakstīts 1997. Gada 2. Oktobrī un stājās spēkā 1999. Gada 1. Maijā. Tā mērķis bija racionalizēt Eiropas Savienības iestādes, gatavojoties turpmākām paplašināšanās kārtām. Ar līgumu tika ieviesta arī ciešāka sadarbības koncepcija. Tādējādi kāda Savienības valstu grupa var virzīties uz priekšu noteiktās jomās, pat ja citas valstis attiecīgajā brīdī to darīt vēl nevēlas. Šis elastīgums bija svarīgs, lai ņemtu vērā dažādās vajadzības un intereses Eiropas Savienībai paplašinoties. Savienības tiesību aktos iekļaujot sociālo sadaļu, Amsterdamas līgums uzsvēra sociālo tiesību, nodarbinātības un nediskriminācijas nozīmi. Līguma mērķis bija arī izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, veicinot starp Eiropas Savienības valstīm ciešāku sadarbību tādās jomās kā patvērums, imigrācija un tieslietas. Turklāt līgums arī stiprināja kopējo ārpolitiku un drošības politiku, izveidojot Savienības galvenā diplomāta jeb augstā pārstāvi ārlietās amatu. Līdz ar tā ieviešanu Eiropas Savienība ir uzlabojusi spēju saskaņot rīkoties starptautiskajā arēnā. Amsterdamas līgums arī reformēja iestādes, lai uzlabotu to efektivitāti, un paplašināja koplēmumu procedūru un Eiropas parlamenta pilnvaras. Nicas līgums tika parakstīts 2001. Gada 26. Februārī un stājās spēkā divus gadus vēlāk. Tā galvenais nolūks bija sagatavot Eiropas Savienību līdz šim lielākajai paplašināšanās kārtai. 2004. Gadā Savienībai pievienojās 10 jaunas valstis. Nicas līgums pielāgoja balsu sadalījumu padomē, mainīja Eiropas komisijas sastāvu un paplašināja kvalificēta vairākuma balsošanas izmantošanu. Šīs pārmaiņas bija būtiskas, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesi joprojām ir efektīvi arī tad, ja dalību valstu skaits ir audzis.